Jali papa jang mang koy nuyu lu bare bare fofu ci Seydou Alhadji. Motax way dañ koy deglu bu diglewut yete wut ay tiaxan la.